Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh wa mbokki Senegal mbokki adina bi ma ngi len di nuyu ku nek sa tour ak sa sante man ma ngi tuddu cheikh soxna biologiste médical la épidémiologiste spécialiste maladie infectieuse ak maladie tropicale surtout maladie tropicale vectorisée manam fièvre yi walé ak fièvre yi nga xamné dañ ko bokk ak malay ba paré fièvre yoy xamné tamit nga xamné né ay doomu jangala yo xamné né yoyé kutiyé yu mel nonu dañ koy joxé dañ koy gëna gis ci dëkk yi nek sawu jant muy parti tropicale ci adina bi man nak dama ñëwoon ñu den wax ñu waxtaan tuti ci fièvre bi tuddu la vallée la fièvre de la vallée du Rift. Et tu vas voir ce qu'il faut savoir de la maladie. Madame, l'un de ce que nous avons fait, c'est que nous avons fait un peu de temps. Nous avons fait un peu de temps. Nous avons fait un peu de temps. Donc, nous avons fait un peu de temps. Amna ay jumtukaay ay prévention li ñuy wax moy fagaru fièvre bi ak ñu koy fajé ak lan la ci nit ñi wara def ak gouvernement bi li tamit liñ ci wara def ci prévention mais xamna né ci prévention bi li ci gouvernement wara def liñ ko def ci benen vidéo inshallah bu ko jaré liñ mëna wax rek moy fièvre bi la bo xamna né ñetti doomu adama ñoko sék moy yobi malabi ak nit am ñett ño xamné dal dañuy dund yo xamné suñu borom mo leen sak ñoko sék moy yobi malabi donc malabi mën na nek xar mën na nek gilem mën na nek nak mën na nek bay ak doomu adama bi mën na nek jigen mané nek goor mané nek xalé mané nek mak fièvre li koy joxé nak moy ben yo ay yo la yoy ay yoy bari ñoko joxé mais jëru sax ñu leen di wax yoy parce que lepp solo moy suñu mbokk yi xamuñu yo bi ndax kilex la wala anafel la wala mansoñala et cetera donc liñ ci mëna def rek moy ko xamuñu ko dañuy japp né yoy yépp danger donc ku am yo sa kër rek jappal né war nga ko mëna fagaagal xex ak mom bam dula la bam bañ la laal bam bañ la mat ak yobbi ñu demé nga dëkk ci all bi wala nga dëkk ci tax yi donc yobbi mom moy am fièvre doomu jangoro bi jox ko mala bi wala mala bi am doomu jangoro bi jox ko yobbi wala yobbi am doomu jangoro bi jox ko nit ki wala nit ki am doomu jangoro bi jox ko yobbi donc lool moy cycle bi légui nak bu ko mala bi amé mom man nako wal benen moromu mala man nako wal parce que dans ni ñi togué ni ñi nekké nonu man nañ ci walanté bu paré musique bi bu maté benen man nako mat wané doomu adama mënu ko wal doomu adama lolu ñu wax transmission interhumain donc lolu mënu ko wal wané nak bu ngeen nekké bu yobbi maté ku ko nek ba dem bu le maté yow tamit bo defé période d'incubation bobu ñuy wax mën nga am aussi fièvre donc li ap lepp solo dal point de départ bi moy yobbi motax nak jumtu kay yu bari xamna ni ci yoy lañ koy def leneen li moy fièvre la bo xamné ni prévention bi mo upp doole fouf traitement donc la prévention est beaucoup plus importante que le traitement parce que fièvre la bo xamné ni lolu ñu tuddu maladie virale ab virus mo koy joxe amuñu faible amuñu traitement bu koy joxe bu koy fajj bu am bu amul ay traitement symptomatique lañuy def motax nak ñu leen di ñaax ñu fagaru bu baax dina ñew legi ci fagaru bi bu baax ba mu baña nek te lu mëna nek la lo xamne ne état bi mëna nako def lo xamne ni ñun ñi nga xamne ñoy doomu adama yi nek fi moy population mëna ñu koy def moy community mo fakkel len tamit comme fièvre bi amul garab bu koy fajj
rek ngir yalla fexé len ba sa bu won ko amé parce que symptôme ay comme symptôme grippe la comme symptôme sibul la yaram wuy tang sa bop bi di metti ngay waccu man nga am jaaré sa man nga am ay courbature mo yaram wuy metti ak yoyep da nga yakar ni grippe la da ngeen moytu nak di jël ay garab towa demu len keur docteur yi ñom ñoy koy joxoy joxe ñu fay bu baax automédication mi baaxul parce que amna garab yu tuddé ay anti-inflammatoire comme ay ki ay anti-inflammatoire ku yu melni ay norofenac ay ribuprofenac yoyep nañ ko moytu parce que anti-inflammatoire la bula jotté dal li gëna baax moy dama ci dispensaire centre de santé hôpital lu ci gëna jëgal demna demal ñi ñi dañ mëna am jumtukaay yo xamné dañ la mëna jox garab bo xamné au minimum da ngay xamné né ci structure sanitaire lañ la ko joxé ma ngi leen di wax naan prévention bi fagaru bi mo upp solo fagaru bi nak dañ japp né comme yobbi mo koy joxé yobbi koy joxé timis lay commencé di mat ci biti lay commencé di mat timis ñi né nañ timis ñi né nañ 20h mais xam nga timis ak 20h mom jëgëntal motax ñi nga xamné nak dañoo nekk ci dëkk yo xamné dafa am yoy yu bari bu timis joté nañ fexé buñ mané solo ay yéré yu gudd mom le tubab di wax des habits longs mom lén protéger solo ay kawas ak yoy mom lén protéger dina ba bu nekk ci biti buñ mané di jël lol tubab di wax ay répulsif moy garabu yoy ñuy tal buñ ko mané tal ko buñ amé ay and ñuy def ay xop yo xamné day ray garab day ray yoy lu melni ay niim ak yoy yëpp ci mané def ko yoy yëpp nañ fexé ba inshallah diko bolé bu féké né nak timis passé na ba nit ñi di buñu kuy gonal dal lool nga wara def bu féké né nak timis passé na ba nit ñi dem dugg ci neeg yi nañ fexé ba du dugg ci ay sankay ñuy nanal moy li tubab di wax moustiquaire imprégné luñ ci mané def buñ ko mané di teud dal tout temps mo gëna baax état bi nak war na mi ngi commencé nako def moy li mané def moy les gros moyens moy sap drage moy djel ay ñu nangal diko def ci jute larvaire ci tata yek ci marié ak marigo yi lool baxna pulvérisation intra domiciliaire aussi baxna may nam dem yoro ay pompe dug ci bir kër yi di pompe lool yu plus baxna fekk aussi ay tata yo xamné né amul ben ñariñ ñu wut génie civil mom la lay wax destruction des jute larvaire moy fexé ba tata yépp ñu dindi leen sekk leen loolu tamit baxna suñu mbokk yi nga xamné dañuy jëfëndiko nga xamné ñom dañuy liggéey moy boucher yeek moy nga xamné ñoy lewetal nag yeek xar yeek yoy manam di leen rendi ñu def attention bu ñu amaté ay jur gi bu baré ke gis jur yo xamné né ay mala yo xamné ñoo soj ay mala yo xamné né de seen bir day daw wala mala yo xamné ëmb biñ amone dafa yaqku dañoo tayel yoyep ay signe ci ki ñu di xol ko bu baax wala bok buñu len di lewetal buñu mané sol ay gants buñu mané sol ay masque buñu paré raxasu ñi ci baxna ci lool donc lool mom ñi nga xamni ñoy liggéey ci lu mel non ak samb kat yi nga xamni dañuy naan mew di mëna tangal mew mu baax di tok bu baax ndawal li lool lu am solo la leneen li ci dess tamit moy ñu def nank bu baaxa baax ci surtout nak ak yeneen intervention aussi wala prévention moy vaccination bi mom buñ ko mëna baaxal baax moy vaccination jur gi manam Sénégal fiñ toll ni war nañu vacciner vraiment fep fo xamné déclaré na fa ñu vacciner ñi nga xam yi nga xamné né mala yi nga xamné amaguñ ko parce que vaccin bi day ar du fajj donc mala yi nga xamné né amaguñ ko ñu mëna leen vacciner ñu mëna leen vacciner bu baax leen di tamit moy comme ni ma ko waxé rek dañ def attention ci automédication bi parce que lolu mën na gëna ni maladie bi mu gëna grave ak tok di xaar nan sama yaram day metti rek nga tok di xaar bam grave parce que wa ministère de la santé koro bi ñu waxtaan nenañ li tax dé yu bari parce que forme grave yi mo bari manam nit ñi bu ñu ñëw dañuy fekk ñu loof wala ñu sonn dispensaire yi wala système de santé motax képp ko xamné rek am nga ci yi ñu waxon ñi rek da nga fexé ba loo mën a demee dispensaire mo gën parce que bu cas grave yi baree day am lu ñuy parti lu ñuy tuddee parce que fièvre hémorragique la maanaam da ngay ñàkk deret te boo ñàkkee deret il faut ñu may la deret mooy transfusion sanguine te loolu am na structure de santé yu bëree bëri amuñu jumtukaay
donc dañ fekk dal li gëna wër dal moy fagaru dal mo gën fañu dañ fagaru bu baaxa baax di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu jappalé ñu bañ mëna xex fétar bi bam gën fekk jamm té jumtu kay ñi ci am ñu gën ko yok inshallah ñu ngi leen di nuyu bu baax bu moy ma ngi terminer nak ci vidéo bi di nuyu ben serigne bu baax bu tuddu serigne abdou samad ibnu serigne saint bu mbacke ibnu serigne touba nga xamne ne day liggey bu baax ci wergu yaram moma soñu bu baax baax ne mana def vidéo bi motax ma ngi ci nuyu bu baax ne ko mbacke ñu ngi lay ziaré bu baax di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu defal la guddu fan ko andek wergu yaram assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
1: Assamadiya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
2: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñoo ngi nuyu télévision Assamadiya TV seen bokk Aladji Mané Gueye ñëwaat ak yeen ci réplique bi nga xamanteni mom leen li faddu defal ci jamono ju nek ci gantax gu toy gi ñu fassiyene ñew ak yentey nak ci fruit bi nga xamanteni mom lañ wax pomme mbokki pomme modi lu am solo kon waxtane ko dina am solo ci ki nga xamanteni bi mo koy deglu dina tax mu mën ko jarño te jarño gi dina tax mu bax ci mom ndax pomme day meññet go xamanteni bi do gis médecin diko ayé kenn mo xam ki tawat ak ki tawat ñu ci yam ñepp ko wara jëfëndiko kon nak garab gi dina tollu ci 4 mètres ba japp fukki mètres ci gudday boy xol nak totoram day wéx wala mu japp jaune touti waaw wéx nek ci digënté wéx japp jaune non lay totoram di mel kon guddayam dal tambalé ñent mètres ba japp fukki mètres néw na mu romb ko ngir ñi nga xamanteni ni xamuñu garab gi pom nak lu bari xéet la waaw lu bari xéet la yaatu lol ay xéet yu wuté ay melo mom pom waye fi ci sénégal nak buñ ko tuddé mom verte ak xongu lañ ci xam waye nak romb na verte ak xongu kon bari na ay vitamine lol vitamine K amna potassium amna phosphore amna sodium calcium fibre zinc yoy yep mi ngi ci bir pom muy fruit bu am solo ci nit nak muy garab go xamanteni nak suñu borom defut ci mom muy rat nak moy lo xamanteni day meññi ci saison bi benen saison bi lay meññat nga xamni lolou lañ wax garab yi nga xamanteni par saison la waye pom foko fekk mi ngi totor ak amuy dom kon lolou rek misal la ci kintan gi yalla def ci mom bokki ki bëgg wañéko ki nga xamanteni yaram yi dafa bari man lay jëfëndiko pom day wañi nit day dégraisé ak ki nga xamanteni dafa am diabète man lay jëfëndiko li nga xamni moy pom waye pom bu verte bi ki wañéko bëgg wañéko man lay jëfëndiko pom bu verte bi ki diabète man lay jëfëndiko tamit pom bu verte bi mo gën ci mom pom nak sukaram bari wul ndax 35% la manam sukaram jéggul dayo mom pom day seyel sukar su bon bi nek ci yaram kon gis nga ko pom day seyel sukar bu bon bi nek ci yaram baye fu bax bi bon xam xam yi wax nañ ne kuy lek ben pom par jour doto du am ci yow yoon kon gis nga pom ndeke lu doy war la kon ni koy gis diko rombu nañuy baye xel pom risque gi mu risque mom pom nak dana genné graisse ci yaram kon day dégraiser nit ki bu fekké ni yaram ni dafa dem ba jéggi dayo man lay jëfëndiko pom 2 fois par jour waye bu verte bi ki am insomnie nakoy lek ben dooru tudd dana tax ay nelaw yomb ci mom day tax mu nelaw mom nak baxna ci lol ci xol mom pom baxna lol ci xol da koy protéger waye nimu baxé ci xol tamit non la baxé ci dret nimu baxé ci xol non la baxé ci dret waye dina tax nak lumu lek mu res mom pom ki jëfëndiko pom dina tax lumu lek mu res mom nak dalay tawal dalay ar ci tawati cancer ndax mom da am antioxydant pom day deugereul yakh day deugereul beñ ni muy deugereul yakh non lay deugereul beñ kon pom day doyel soldaru yaram pom dalay dimbali ci séré pom dalay ar ci nax boko day jël ak dong dula yomb dong nak moy kat kat gogou ngay gis magni dikoy fa di def pom day rafetal der kon di jëfëndiko pom lu am solo la ci doom adama motax do gis ben médecin di ayé nit pom mo xam ki jabet mo xam ki tension mo xam kon pom gogou waye jabeti di nak nani tan bi nga xamanteni mom mo verte kon kiyo ngi
3: Assamadia FM fréquence 102.9 yene gi deglu Assamadia FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak keur Serigne Murtada Mbakem Serigne Fadilou Mbake
4: ci groupe ak mbollem bankas yi nga xamni ñu ci aju ñom ñep suñu waxtaanu tay nak ñu ko jëmele ci walu laurier grab bobu ñu wax laurier xeyna grab gi mom bari wu fi waye na xobi mom du fi ñew ndax dañ ko importer lu bari diko fi indi xeyna bu de walu ko demet

0: té képp koo xamee ne da ngay bokkaale wala da ngay gëm leneen lu dul yàlla. Xoolal sëñ bi defut référence ci ay ay ñu baree baree bari ñëpp ñoo xam ne ay variable lañ. Sëñ bi defut ci ñoom
1: référence. Fixé rek.
0: Lu leer rek. Ruumeeg. Xam nga ruumi humanisme bu bari lay wax. Mais sëñ bi defut ci moom référence. Gis naa ku ne sëñ bi bindul ci ku dul ku tegu ci sariha xaqan même tasawuf. Nga xam dañoo am ay sataha dëgg-dëgg. Sëñ bi defut ci ñoom
2: référence.
0: Waaw dégg nga. Waaye pour bañ a génn affaire bi. Man ma ñëwaat
1: ci. Xaaral ay 10 minutes mooy bëgg a
0: des. Waaw xayraat yi xëyasal balet yi. Xam nga xayraat yiw bari na. Ay yiw la comme tas nga ko. Wakka bi leer bi maanaam. Sens bi sémantique bi. Dafa yaatu fu baree baree bari. Boo demee ci loolu daal rek waxee ra xëy raatin la day si duxiram. dégg nga. asalaatu xayru mi ne naw. kon xayru. yaatu na. mais xayraatit. ci yéw mi. mën naa nekk ressource dëkk bi. li fi yàlla def ci ay xéwal. waaw moo tax nay bari. wa kassiran xayraati haazal baladi. wa risqahu ak wërsëg. dégg nga ko. risque wërsëg bi loolu buñ ko xooloon ci terme économique ak finance ci. du ma prétendre man ak benn capacité financière ak économique mais ci loolu. buñ xoolee situation bi man damay gis ne yi fi yàlla indi muy ressources yi. minière. gazière. ak gisement yeeg. yi fi am pétrole beeg gaz bi. na bari. ak yi nga xam ne feeñ na te mi ngi fi. te feeñiku. te mu ànd ak wërsëg. ndax mën ngaa am yi xayraat. te du ànd ak wërsëg. xayraat mën ngaa am ay ressources te doo am financement. nakat mooy lépp loo xamee ne. da lay tee doo nekk ku heureux.
1: exactement.
0: saad saada. nakat mooy tax doo am saada lépp loo xam day yusirul xalaq. lépp loo xam ne day indi insiaat. loolu lépp loo xam ne xalaq la.
1: réew industriel yi ñu koy dund bu baax.
0: léegi loolu ñu ngi koy dund.
1: ndax ñu wax
0: naan ay léegi fi léegi fi ndax lépp gis nga xayraat. lépp loo xam ne potentiellement mën naa indi dara rek xayraat la. lépp loo xam ne potentiellement boo ko jaayoon wala dara mu tey wala boo ko mettre en valeur mën nga cee jëlee loo xam ne dangay indil confort wala koom wala sara wala fi naan. loolu xayraat la. mais nag moo tax mu ne. wa risqahu. nga baril xayraat mooy nag xayraat bu àndeeg risque nag. lépp day baax. nakat dana doon problème dana doon loo xam ne. dootoo ko tal. ndax xam nga am nañu am xaraat. mais taluñu ko. golf bi seen xaalis bépp ñu ngi koy financé Amérique. di ko xeexloo koo xam ne defu leen dara. dégg nga wax bi. waaw léegi nag moo taxit suufam sax. wa ardahu. di ci xel bu arda risqin. suufu wërsëg. na commerce ba dox. ku fa gas gaz gis ko. ku fa gasut teen mu ànd ak xéwal. wa amante ànd ak sécurité. du am ku lay rey. du am ku lay yomb. du am problème xeex. du am fitna. te ànd ak yërmande. wa saxatan ak confort. lépp yaatu alal ji am. kul la awaan jamono. moo taxit wërsëg boobu ciy génne xaalis boobook taraanga joojoog. ndax xaalis sax. xaalis du xaalis du monnaie rek xaalis lépp la léegi. dégg nga.
1: mooy xayraat rek
0: commerce yëpp xaalis. lépp loo mën a jaay wala loo
1: mën a. moo tax jëfandikoo baat yooyu xayraat la
0: wax. xayraat dégg nga. def ko nag wërsëg boobu muy atyabul xalaam muy kasbul xalaam.
1: mais macha allah.
0: dégg nga. fil onsi wal yusri.
1: macha allah.
0: ci jafe-jafe. ak ci naataange. waaw dégg nga. ala tawaan. de manière permanente.
1: macha allah baat bu mu wax rek. maanaam daa am sensam ci.
0: waaw daa am sensam da koy jox ay da koy. continu bi
1: day. di ñaan fàtt fépp ñu doon wax day gën a.
0: day fàtt fépp. boo xoolee Modi di ni mu leen defaree. benn waaye maintenant Sëñ Touba daa defar nit ñi génne ci ñoom complexe. complexe wuñ. ndax xam nga. comme ni ko gars yi waxee rek. bi fi tubaab bi indee. loolu mooy quinte sens sax. Ramo Masir yi la Ilaa Diourbel la daal la sa sin. mais law aayanoo sirrement fi sayri ma Ramo. buñ xamoon li ci ne xam nga lu tax. mooy résistance culturelle boobu ngeen doon wax. parce que tubaab yi dañoo indi woon. assimilation à outrance. far force ñeenti communes yi. Ndar Tengeej. Gore. Rifiski Tengeej Gore Dakar. quatre communes yooyu. ñooñu nga xam ne ñoo amoon citoyenneté française. mais assimilation à outrance. sëñ bi ni ci seen biir. jiyaatut. waaye nag muy def mu indi système jébbuloo ki daara. ku ñëw mu

0: defar la lolu mo doon wax kuma ñëk ci yow kenn du man ci yow daal ku tuba bi ñëk ci mom nak may dootu man ci man daal ku ciéddo yi bañu réré ñew bu xolé xam ciéddo yi xam né ki kët di koy ciéddo sax na ci mom il faut nga purifier ko ginné ci mom ak ré ak yoyu mëna def ci mom akhlaqul hamida koku kon na dem bay ñi nga xamné dañuy jàngalé ñéti bay di leen dundal répartition bobu li nga doon wax ci Karl Marx nga xamné problème li tax mu jëw contre capitalisme parce que capitalisme amul répartition ñenn rek akaliya ñoy yor
1: ñi doxal wa
0: saraw yépp légui nak répartition mo amul mo tax baye momit da joom ci socialisme ak communisme ya nga dégg légui nak l'islam sérigne bi nak so xolé fi wax dëgg yalla inclusion amna fi ñaata nga xol fu melni keur seigne soye bu ab république de justice wala dara waju dox ba jekki jekki ñew tok fa nek fa nek fa man damay bañu tuddu kenn
1: wa bari dañ fa ñanga fa
0: tok gis nga durus bi nga xamé ne tay mo seigne am sam deer bañ nekké ci keur seigne soye bu ci
1: seigne sa khassida
0: wa seigne sa khassida ko jité won way ci jakka ja
1: wa jankay ba
0: jatt jang je keur seigne guddi gu aljuma gogou ne ko man ci la won gis na ay jëmu yu ñuy naw fimne duma leen tuddu ndax dama leen di warmal mais man bañuy ñëw ñom bañ joggé Dakar neegu xam nga tabaxu man jay jong bi seigne abo seigne man ma jëlo neegu mam abdou ba seigne am sak seigne abo nek digg bi seigne mamum seigne blat nek ci neeb bi ci dess mais xam na ci ko xam ñepp ngi koy naw tay escort la dañu won melne ben ñu ngi waxe sa domicile fixe ci te buntu neegu seigne mamum la doon teud
1: ba xey rek lay
0: sa wi xey muju muy dem ci jangou kay koka defar na Dakar koka xol koka da muju ubbi Dakar
1: ndaysan
0: nga xam dafa ubbi Dakar ba dima tuddu tour
1: seigne fallu jeureuf li def moy comme ñun xassida gi même liñ notone ni sax du fi xaj dañuy jël fi ñu yemon ni rek jangata
0: wala seigne bi lima bëggone wax tuti nak ci identité xam nga seigne touba moy son identité ndax touba bi taxi ñi indi yépp ndax identité ñent la ñent caractéristique moy identité histoire diiné ak tradition yoy yépp nak su andé su ko ben nit su ko ben source wala ben
1: comme
0: ben manam ben gëm gëm incarné rek lola moy
1: identité
0: motax touba bi toujours suñu wax ñu nan touba même France état laïque la né France c'est une république laïque mais interchrétienne. Parce que ay racinam manam munit serigne bi dañu redd wax na né civilisation bu mu doon identité bu mu doon dana am texte religieux bo xamé né moy référence mo donné naissance ci identité bobu motax serigne bi diñu joxagne matla bu fossé ni diko énumérer ben par ben ñaan yi même bo démé ba ci ñaan yi ñun danaka
1: ñun xajalu xam nga li ngoy def man li ma gis ni def
0: ñaan ya xolal ñaan ya bamuy wax xam xam yaag yépp ñaan
1: ci lay aguma ci fofu non ndax saxalu gis nga buñ ko defé ni li ma gisone moy comme ñun dem na ñaari waxtu fi né li señ bi dafa bëggoon leg leg ñu dajé fi ñu mëna doon rek jangat di jangal ci modou fo seeni waye biñ waxé li ba nga xamné li ñu fi ciuta génné ko wutal ben tej ndax ñu amul ko ci ekonomi tej gi nak man li ma gis ci defeko ñi nga xamne ñoo dekk ak señ bi mu nek kanjar ñu diko gis te xamuñu ko ñen ñi ku ci luñ ci mëna leral señ ji li ñi ande ak señ bi ci ala daw imad la bu fawse ñi ande ak señ bi ba fexé mëna li mu ñu joxoñ ñu diko dundu lool nak dafa bok ci tan dafa bok ci xol ko joxoñ ko nanaala bo gisé wax na ko deglu len ko nanaalen rew mi yeen mëna fi señ mu taxa joxoñ te kenn xamul lim joxoñ joxu ñu far seen dafa joxu ñu and ak seigne bi ñu and ak seigne bi nak moy leen am rew jamm gi seigne touba wote fal nit wala foliko da ko jërul dafa jërul talum rew dafa jël tal dekk bi nit ñu salo ak kenn da ko jërul ci kaw suuf ku jëbul nak da nga wara bayyi lu dul seigne touba manam ñun duñ ay citoyen ñun ay talib citoyen ak talib dafa jara ñe citoyen da ngay am droit mais talibé da nga amatul ak bëgg ak seigne bi lu ko waxe ci ki bi sax kal
2: ardi
1: ñu kalmeyti
2: waaw bari xass
1: waaw manam danaka amumoto sa bop bu fekke li ngay wax deug la ci yow li ñu waxon cheikh fall ne ko lo fi am lam jaayante ak mom feleel fi lo fi am rek xamal ne ñun rew mi bu ñu ci bolé sax ñuy voté bok ci yoy war nañu sante kon jëratul nak ñu yëngal rew mi li fi jek war nañ ko jang ak tan nak baña tan seigne touba lañ wara tan xewal yi ñu degg ko te xam ko te nit ko te jëm ci dox te xamne man de gis na ne xewal gi touba gi suma dekk bu gëna ci xewal ci senegal
2: am fi
1: ñom nak nit ñu man ko baña xam la jëras nak moy lay tax mu gëna mat moy jëbal ko seigne waxeen la nak jëbal ko seigne moy baña am bëgg baña am bay day ñu waxi daanu kat mais waxi xam xam la waxi sel la yo xamne
2: lay
1: tax nga dund ci jamm ni ñu def dal neexu man bëggon na dal ñu dégg matla bu fofu ci te dundu bi señ bi joxone ba nopi dongay ñun ñi nga xamni ñom ñun la defal xewal gi ñu diko dundu rawati na Touba nga xamni kër sax mën nañu jeex na ñi fi sax asxam ci am seen kër nit ñaangi am alal ju bari te mënu ñu am sax 500 millions kan yow ñu jox la espace jox la fi yaatu nga am sa xewal li señ gars li lepp ci aw ay dara fekk na señ bi ñaanal la lepp war nañu xam kon ni ñu yor te delu ko señ señ ji li nga wax lool bu ko fe señ fallu wa wala nga ñëk wax bu ko fe señ ji te nga ñun mu nek tejj bi nak wa mu nek tejj bi la nga am dañ koy cadre
0: mu nek tejj bi xam nga ñun waxunu politique waye autorité dafa am solo te khilafa islam khilafatul muslimin sin muntaha khilafatul muslimin lay doxé doxewut khalifa yoonu mourid rek waye khilafa julit yi lay am ndax khilafa comme niko sen cheikh ahmed tidiane di wax moy wetal la da ngay wetal li ruuy su lolou manké rek man manam deug deug te gën leena xootum xel comme nonu yonent bi doon wax naan ku man akala man salla salatana wa sahbala qiblana wa akala zabihatana fahu falahu ma lana wa alayhi ma serigne bi da waxone ne aw doxine ndax da tason dara jatt ne nak legui rabbi la wax éduquer xam nga éduquer nak je bokut ak jangale ndax différence moy ki ngay jangal mom dang koy wax wa éduquer nak dang ko nan ni ngay doxé da am contrainte ya koy dox nak bu boba mom doko wonu téré waye dang koy wonu doxé loloy différence bi légi seug bi da amul no xamné néna non la bëggé ku ni non la waxoon mourid bu mel nonu la nga ñëw mu né la nak da ngay dox ci doxil wi bu tektal li nga teñku ci li bo ci teñku ci li nak ba paré won né nak sama fi maskani limi wax lépp nak mu ñëw indi ay baat yu wone né yefuma ndax maskani daari yoy rek la wax li wata yefom rek lepp doy woné wat né sama yefu
1: ta sa yef nak ci ngay sel boko
0: ta ñaari daara rek nak mo am daara jang ak daara terbiya bi xam xam lañuy jang bi compte manam lañuy teb yow legui nak bi nga xamé ni ñu def jangat ci walu politique duñ tuddu kenn mais mo leen observateur yi biñ xolé da am luñ nane engagement politique ak engagement citoyen buñ xolé engouement frénétique bi nga xamé ni élection yi ñëwon na ci nit ñi action citoyenne yi ni mbolo mepp juk en route def ben engagement ben impulsion dans la dynamique du changement ben ngor bi am ci engagement ak nax wa ferveur am ci ben ferveur Hamas gu jegi day ak fureur bu mak nit ñi dañ neewon ah legui nak nit ñi mom libre nañ yi mom legui engagement citoyen ak politique nit ñi ci lañ jëm dynamique bi dal engouement bi am nit ñi li lañ jëm ba nga defé né lola la après nak rouj yek ngor me dekk yek ngor mi rouj mi dekk mi mbacci ñent yoy bi ñëwaaté wané waata di yeneen nit nga gis wa dekk bi fi lañ amone engouement fi ferveur lañ am lu upp Hamas lu upp lu melni jaayante nga gis dekk bepp ni di duggi auto ni indi camion ñeembeut ni nan ñonof ci kaw bolo mi nga defé won libre nañ de ñu doon woté ak ray seen bop ñone wat ñonam ci kaw jox seen bop seen bi jox gu wo am serveur bu upp ferveur bañ amone ci woté la dem roja di seen ci dëkk bi kenn nekkut fi nga xam bisu élection yi dëkk bi da wétu bisu xelkom ak mbacci mak roo baax ngor mak dékkima tam non la nit ñi mélé non kon nit ñi tay lañu gëna joxé seen bop kon kilif teef gi nak irshad la laaj ñu ngi duwan ni la joxé sa bop taxul nga xam naka la kon nak da nga wara xamné avant tout manam boumou kilifteufu serigne bi mo geuna fort boumou citoyenneté ndax citoyenneté bi discernement la laaj ndax tubab yi jofon démocratie so xolé
1: discernement
0: démocratie arranger tout len
1: discernement
0: xolé Israël dum def dañ nan Israël a droit de se défendre France ñi ngi
1: xewu
0: voir ay terrorisme pour kex ay laay
1: man ci ñu soir wax nan li xew ak xew
0: démocratie mi ngi ci dundam gu mujju ñorotu len té légui sax légui fi amone ñaar mo amone droit international
1: té moy gëna dëggal ma lepp fossé ni
0: moy dëggal droit international amone ak relation internationale ma loolu lañ doon wax légui droit international su nexé Israël mu dem occuper Syrie su né États-Unis
1: dañ ko
0: président relation internationale it amatuul bañ nako ba sax Donald Trump sax xam na légui droit international
1: amu lako nex defa
0: bakéréna
1: lako nex
0: de pem moje de pem bi nga xamné moy qualité ONU da ngay joxé milliards légui bokk bokk ya bokk kon loolu il faut ñu am discernement xamné principe démocratie ñu tuba bi doon wax ak yoy yépp ñom gëmatuñ ko té ñing ci jël légui légui du intervention militaire moy
1: bu xat
0: retour à la force légui nak comme ko lolu mo xam ñu nit nañ xamné da am ñak nak ñak bo xamné mo ñu ci ar rempart bobu moy lan delu wat ci kilifa
1: ndigal
0: am ke xamné suñu démé rek gis nga démocratie ki jang ki jangut ak bobu fess bi ak ñepp wenn carte la ñam bu ñepp penc mi bu ñepp waxe dof wax ku ne wax
1: ci
0: kon du am
1: inshallah
0: ñi xam sa jëm am awul khafi azan bi wala rdu ila rasulullah
1: ma sha Allah
0: ko ñi xam ñi am compétence ñi am khibra honka ñoñu nak indiqué nit ñi motax tubab yi nenañ legi tubab yu bes nenañ legi gauche mo xam waka France da am buñ nan terra noir am nañ kilifa de gis nga pensée gauche bép terra nova moko régir won ci France muy tinki tank bo xamné le développement idée gauche la doon amit idée droit
1: l'exemple amatu
0: institut montaigne terra nova daane motax légui droite moy yé rek droite ak extrême droite parce que institut montaigne bi nga xamné day promouvoir idée de droite yoyu mo fa dess kon xam nga ay kiliftef amna yoyu ñuy rempart li biñ démé ba ñoñu nak néné ay affaire égalité mom égalitarisme légui safatu xam lu ñuy def promotion du mérite du mérite légui ñom gëmatuñ sax égalité légui li tubaab démocratie bi tubaab yu fassé ñew légui dañuy stratifier gaay xamné nak légui compétence ñu def ci excès ci jamono jogu nga xam li ñu gëmone yépp manam amatu nekk
3: Assamadia FM fréquence 102.9 Yene gi teglu Assamadia FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak Keur Serigne Murtada Mackem Serigne Fadilou Macké
0: Keur ay instance yo xamni lepp da nañ ko teunk genné ci la ca war ñukoy dégg waye bu ñepp rëccé rek waye daan
1: Seigne Gass liko wax amna solo ndax li xodna
0: loolu ñu ko teunk rek moy ni mi melne li fi xewon da melne Sardi bu Sardi Sardi lañ ko xati ñi sam ñi fay xar
2: yi
0: bu 6h joté bu sifflé am nga Sardi bi bu dé su xarmé jaar fé xarmé jaar fé xarmé jaar fé loolu lañ nane bad gi da xamu ñu ko wolof joxe bad gi galé yi fi won ci démocratie sénégal ak yoon bad gi tassone comme ce bi sifflé
1: wax li nga wax Seigne Gass dafa am solo ba nga xamné
0: dañu déllu wat ci teunk
1: dafa xoot ba am solo teunk la bo xamné ni da nga wax né xol yi mom ñi ngi ci señ bi waye dañu soxla irsad ndax bu señ bi woté ñu bayyi lepp dem waaye démocratie bi nga xamni
0: ñu ko indi won rek
1: ñi ko fi indi won ñom sax wacc nañ ko ñun nit ñi jaxé té ñun ñi nga ki légui kon ñun nañ déllu wat ci xamné fé ñuy jëm di ngaralé fé mom ña fa nek sax xamuñ ko ndax ñom arrangé tu leen légui yow nga nañu kon nañ déllu wat ci Madlam Fosséni gi ndax tamat la Fosséni pour nga dégg ko da ngay am kilifa ndax kilifa ñoko dégg manam seigne touba ni ñu teunké lu ne amna ko mom ñu déllu ci am kilifa discernement mom la démocratie la discernement moy ak ragné touba bala la jox démocratie réew yi mom yépp gis nga carte comme ni nga waxon biñ ñëwé réew mi dafa li ñu indigène lañ ci doon ñi ci dess parce que janguñu waye liñ jangal biñ ko jangalé seen bañ mokal dañu mën ngeena bokk motax goré am nangam ku bokk nak da nga xam say wërtéef xam say devoir lool nak yalla ñu ko ndik wax da nga jaamu yalla da nga wara xam ñun ñëpp ci walu diiné mais toi mu am nañ ci fënal ba lañ la jox citoyenneté da ngay am discernement da ngay xamé su boba nak ñu boyal carte gi ku ne mën nga wati mais li fi xewu ci mujju ni nit ñi xamétuñ taxna ba ñu jaxasse ñaari te bo démé fu melni Iraq yi nga xamné ñom dañuy taxawal l'islam ñu ci def liñ man dañ né bop bi dé ba la nga fa ñew dañ la ségg ba xamné mën nga nek nit ndax du ko jog am xaaliss wala nga am mëna wax ñew mëna nek nit motax ñu def def na majlisul khubara la khuma wa ba xam da nga fay jall ñu dal lay testé xol ba xam yow mi ndax jumhuri islam li di ay sart yi nga xamné motax ñu nit ku baxul ko jitt ndax nga mën nga nit ndax mat goxo bo démé nak bo mëne nax nit ñi wala nga gën leena yey boba mën nga yey mais du ko jog wër leena yey li nga xamné dal mom lañ wara ragné ni moy citoyenneté ak talibé citoyen dafa laj discernement ak talibé nak dafa laj da joxe soxol to joxe soxol bo xamé wutit bo joxe sa bub kilifa dana la yob wa
4: kilifa
1: mom moy teunk bi rek
4: kalmay ti tank
1: da ngay xass da
4: ngay jox sa bop te baye ko bop xam legui ma ñewat ci benn baat rek la ko tire moy li wax Seigne Touba wax Seigne Touba Cheikh Cheikh yoy lu mu da wax ndap neena dañuy raxas ndap yi mu duy ko même façon la démocratie yépp bala nga am maturité bi di mu laaj comme ni nga wax faaw ñu raxas ndab li raxas ndab li nak exercice bu yagg la bo xamé né kon égalitarisme bi baaxul parce que ñu
1: seigne
4: bismillah
1: seigne
2: djibi okay waaw da la wax ak yalla man dama
1: ay nak soxla nañ ci bax régime liñ fi wax lepp ci denkané ak ci léral nit ñi ci wara tek sen tank ci matlé bu fonci li nga xamné li ñu doon wax lepp mom moko teunk cheikh bax
2: okay jëre sama wutla man da la wax ak yalla mo do fekk sama ay mag fek bi sama serigne motax mom man li baxon rek may ma dindu won rek waye wa Touba mom en tant que tel xam nga khasside gi man dama nan Touba moy base bi mo do guen nak reference momu lu ñak motax il faut ñu am moktarul intilaq base bo base am li bo gisee li Seigne Touba ñaan ci metal fo serigne lepp da fek Seydina Ibrahim yonenti bi fagulon ko mak ak medina mom mu ñu référé wu ci lolu adi meuna samp Touba kon il faut ñu am ben base bo xamné Touba lay déparé bu ko défé nak mëna yaatu nak dem ci daru yi dem ci aduna bi ba lépp lér mouride itam dañu wara sante surtout nak wa Touba Seigne Modou Khalil daana wax né Seigne Touba masna wax né
1: Seigne Modou Khalil
2: nak waaw dafa wax né Seigne Touba day ték ci ndiarém dama bis ñu ko yéem lool di sante ci xéewalé li mbaré won ndiarém ku ni ko Seigne Moussa ka leralé rek libé ak siké ki sanfaran dañ da di wo muy wala ngaan xéli kopp yi di nan watu yi korné xarnu bi woné rek xéewal ga fa nékkon dama bis nak mag ñi diko yéem lool Seigne Touba ñu leen mo né day bima juggé ci geej gi sang borom dama jox fukk xéewal ak ñaar yoyu benn bi la togué ndiarém waye fukk benn ci dess yépp ma nga Touba mo ngi fa togué suuf sa xéewal dana bay ko ci suuf fekk ci len loolu mo waxon wa Madinatul Munawwar bañ ko sétsé ne len yeen fustum bi kaw nibti abdullah jarakum wa kawnukum jarahu fa tahmadu samada yeen neen sant ndax yeen dekk ak yonentib mo dekk ak yeen dekk go ngeen dekk ak yonentib am na la ca war moy ngeen sant seigne fallu kero bi mi sañ ci marché bi gis nga okas la ko tuddé okas moy bant bi mu yoron nonu seigne bassirou lay ko lu ci djublu mu ne dama bëgg mu don fa talibi di sukkandiku ba mëna taxaw te gis nga lolu ñaan ko nangula marché ko ngay gis ku nan la 1000 francs la commencé kon la 3500 la commencé kon nan la ci table la tambulé ba tay yi ma ngi dem chine di ñew ma ngi def chiffre d'affaires ay millions te Touba danaka Sénégal gëpp ko mag Touba ndar magé na koy ati kon buñu mëne dem ba même pas 50 ans ñu mëna gënd ay milliardaire lolu nañ ko sante Seigne Touba nañu goré da fay nat bi xoromum waye am lenen tam lo xamni mag ni dañ ko fagu won ko melni Seigne Abdou Lahar simple damay wax ne économie mouride mom moko basé moko sampo mouride sen alal surtout wa Touba Seigne dal la ci wara sante ndax mom mo wéñ loxo état té douane xam nga commerce bu ci douane amatul bénéfice bu dul jeex la mom mo wéñ loxo état ba ku dugg ci biir réew mi ay djouté ay vendre lo sonal lool mo installer commerce bi bir Touba muy mag bo don dim don tay kon buñu démé bay jëndé Seigne Touba lenen wax digal ko réewuñu ndax wax digal ko réewuñu ndax passu alal ji lepp lool la xam nga buñu doxé sa digënté gowa douane rek ngay mëna duggal marchandise di indi dëng nga ñu fexé ba téel lu bari am kilifa ñaar baat ñet intervention juk sa alal di muccu lool war nga xamné nga dem bam yag sa bay juuy fi nga doon sa bay war nga xalaat sa bay li ko comme ni lan la woon lool Seigne Touba wax nan fal tahamdu samada na ngeen sant kilifa ga loolu lu mata baye xel la ñu baye xelit ne gis nga Abdou Seigne Touba dafa wax ni matlabul fawzaini ñaari keri gis nga aduna aduna jëru dé té itam toobi dañ lay gëm lo rek né la révolution française renaissance française dañu xex dañu dem ci kasso yé nangam ak nangam way liñu wala ñëk xam rek moy france fi rawu ci aduna bi fofu rek ma lay wone france mom du référence fat france mom fini bob dañu toobi sax dañu wax né programme dañu wax né bo génné won afrique france day ngax né bam day daan complètement
4: waaw c'est la vérité manam moy dëgg
2: amul bénn ressource naturelle am di mam li afrique dafa jëlé boko xolol sax ci classement européen sax nekkul sax numéro nekkul numéro sen langue bi nekkul deuxième langue sax au niveau mondial
4: 4ème
2: la 4ème langue au niveau mondial nga xol tamit ta africain sax
4: africain ko may
2: africain dañ ko ko may nga xol itam sen digënté ak allemand ci deuxième guerre mondiale bi allemand yi même pas 3 semaines dañ lañ france dañ remel ko africain yi jugat mag yu bax ñi ñaan ba france xaw noy wat touti la ko dimbali sax moy bokk gi bokk ci union européenne europe yu bari kon france do référence france dara xagna dañ nan rek ibn khaldun dafa wax ne nit day bëgg ku ko not ñaara day gis xalé bayam lay jappé leppam yo ki bu sama baye excès dina la bolé ku ko wax man bu sama baye excès dina la door japp na bayam man ñepp ndax bayam la xam motax colonisation baxul cheikh andi dafa waxone colonisation day gassaxal ay nit dafa waxone ab jam boko jamulo fan wérat sonoko ñibil sax du dem ndax xamatul fenn demi la xam tu tak tanki amé misal mu am solo mu joxe dafa waxone aw ñay bu dogu judd ngay yew ko dang ko yewé ak cien gis nga bu ca maggé bo dindé won cieng def ak tias sax du dem ndax tous day gëm né ci sécolisme tias ni fi way ak kenn fi nek ba légui lolu mo dal suñu digënté fa mo tax France dara citoyenneté bi ñuy xëccu jëm gis nga Allemand yi ci lañ néwon ba dugg ci guerre mondiale gis nga lañ ci muju dal ñu ray Hitler yaq réew ma carrément racisme ak yoyu amul benn jëriñ ab julit aduna du finalité am ab julit aduna jarway rek la ci mom gis nga tuwab moy ko xamné xamul alakhira motax bu méré matériel la koy sippi parce que matériel moy li gëna fort ci mom ñom buñu méré dañuy juk dem toj bañu juk dem tal bañu juk dem yaq parce que japp nañ ni finalité aduna lo rek la deng in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wama yuhlikuna illa ad-dahr abdulit nak warta gise non aljulit dimi wara gis moy balahya un inda rabbihim yurzaqun motax nañ ñibbi ci wat ci señtu waxal ibn safa gis nga mag ni bi yu gey di liggey sax sen identité dañ koy dool ci señtu quoi dañ gis nga sen société yu ñëk ya dana ko tuddu bari sen samdula gis nga entreprise mi ko tuddé won djébolo wor ndessa nañ ko tuddé won djébolo wor tuddé won gis nga bu fi joggé def na bay def 1 milliard mo djumul bo xol am prise yi fi nekkone bu jeuk Touba Daru Salam mo fi nekkone ay xelkom ay nangam ak
1: nangam
2: ba legui ni lolou liñu djublu won moy té identité bi ñu xamné buñu démé bu wuti alit ci Seigne Touba lañu dessat bal fal yeek dafa waxone yoonu mouride taxan ci la bokku way ngallu bokku ci ngallu moy denc mat taxan ba nopi jël sa mat né yow do nga ko jëriñu da wax né lolou taxan ni jël bokku moy wuti waye nak li nga am ngeen la ko ci sa bokku lolou bokku ci moy taxan ci la bokku way ngallu bokku ci man nga xamné
4: individualisme kon
2: bu amul ñariñ yoon mu dafa nek ci kaw communisme ak capitalisme nek sen kaw
4: inkifaa zati
2: wa mo ko moy li sunu tawati wax ni xam nga dafa wax ne gis nga fagu liggey fagu lu lew amna lor am ñariñ dañ mi ngi delu lek ci yene gi liggey nek bu fekk dafa jott di liggey ngir banex neena lolu dañ la ci xef sa bu metti bu fekk da nga jott di liggey ngir bo amé alal ëppalenté ak nit ñi ñu yalla dañ la tecc mbugul mbamel aqsuhu wa aqsuhu li sahwatin hisabu qadan wa habsun fi la tasab dan nak bu ngi dem bay liggey na ngay liggey ngir ñetti objectif bu jëk bi moy na nga liggey ngir ne aajo day bété moy ay bu jëk bi na nga liggey ngir ne kat da nga fagu lo xamne bu nit aajo ko dimbali nga dimbali ko ci waye na nga liggey ngir ne talal loxo di ñaan da xamati lu mo waron objectif mourid waye mourid wata don ko xamne rek day toj di yak di won ginaaw ay kilifam do amul ben jeriñ te fiñ ton ni men rew mu xex tabax amul ci aduna lolu gis nga yonenti bi lolu sunu tuwa nan bim net na xasatu batal ba agal lam ci tek moy bi ghanina lil jinan an ghaswati jaratuko neena gis nga xexe yonenti bi xexon doyna sek ta lolu ko taxone def sax mo donon rek hatta yakunu din kulluhu lillah na diina ji libur rek budu ni xasse libur bu ko ne mala jamu yalla na xexe bi doy li ci dessat nak liggey ak farlu ak sam sa identité mom moko téyé dama ko misal lu bari ci photom bu wex bi dama wax né gis nga photo yi bo lan xolé ku la ci gëna moddu ci mi photo bu photo bi amé 10 ans mo lay gëna ñaaw fiñ tol ni buñ jëkkoon li xewoon moy ñox baraaye dugal sey yire ci biir soli dal la gis nga bu forbe am 10 ans rek ka gëna baraaye yaay gëna ñaaw fi ne bo xolé bu jëk saxal karaw ni ma xewé won ak tak bi son dal yo xamne day guddu ba sëruñu danaka fi ne ku la gëna modde ci photo bu forbe am 10 ans mo lay gëna ñaaw ba gis nga photo bi lu aduna gëna dem da gëna rafet ndax dafa piré motax fi ne lenn lu modde amu ci lepp rek originalité bi la lay ne gis nga buñu fi baye jangale momu liñuy dal moy dañu ne banane fi fan la dafa am ben to bo xamne dafa am problème ci société am mu jëm réglé ba son affaire réglé wuul ta bo mi ngi ci 7ème instance biko problème mi jaxalé dafa soté ci 7ème instance bi ali kharu adé ta pourtant 6ème bo mu tobal moko mom yépp moko mom ay problème rek la am similaire ak sala ok gis nga réewum Japon dañu wax ni danaka moy 3ème économie mondiale à part Chine ta moy réew mi nga xamni kharu fa la ëppé parce que aduna mel nonou aduna niki bu amul borom mom amul sëriñ bi rek fi fan rek lay mujjé fi fan rek moy lim wax ci bi ci bex motax nañu déllu ci wat ci Cheikh Ahmed Bam Khadim so xamné ay talibé lañu talibé gi mo gën citoyenneté bi da ko gën citoyenneté du dara ñom ñukoy wax sax gëmuñu ko manam politique ay baat la yo xamné ay baat ñu doranté la rek ay slogan la ñu doranté yo xamné ki da nan la askan bi ki nan la loi bi li la wax kan la askan bi li la wax ñuy xew di xewé yo xamné ku ca day xamu ci li nga delu ko yoyu ku ca day xamu ci li nga parce que da xew ci l'islam deg yalla de ko comme day comme martyr moy nga day ngir batu yalla taxaw waye deg go xamné yow bo mu ñoon touti rek man na jeex lolu du deg gën xam du deg gën xam motax ne ñibisi wat ci doon ay mouride ñibisi wat tam ci matlabul fawzaini xamné ñun aduna taxu ñu juk way aduna ñu wara bolé ak alakhiram waye itam kilifé itam ñi nga xamné ñoo ne ci kanam la jëbël ñoom it ñu jël sen responsabilité moy ñu fexé ba na ca kanam di liggéey gis nga liggéey mënul ñak li faamu liggéey ñu na ca kanam itam di woné exemple ci lepp woné exemple ci politique woné exemple ci économie woné exemple ci social woné exemple tam ci humanité ak nité gu mat sëkk lolu ñu ni doom señ tuway melon nga xamné lu né rek ma nga ca tudde ki gis nga señ fallu ni melon ci yermade gis nga señ sadio ni melon ci yaatal ak bëgg xalé xam nga bëgg xalé moy bëgg gu yar rek tax ndax xalé mu ñëriñ mom xalé mom la doxale yité mu la jox xalis waye mom day melni xalé ya ko gën loon ñepp gis
1: ci karam lay xol
2: ma lu mel nonu il faut ñu ñibisi wat ci xamna ñun ñoo am originalité bi gis nga nak ku la ëppalé alal wala mo ëppalé infrastructure la gëna organiser wu rek waye gënul la tay joon wi ñu suñtu wa jox tégon gis nga lim waxon ni wi yaddil sabil bila aidan awana mi dina yeesal yoon wi do ma ca gañ kenn gis mu taxa day wax tam man day wax ni serigne bi def na jihadam ba jihadan jeex te khatdamut dara tourout te man khatlu yomba damula te man khatlu yomba motax nagn ko baye wat xel di yemale fofu rek kaddu yi
1: ma sha Allah
2: di len sante bu baax di len gëreum
1: ma sha Allah sey alhamdullilah ya rasul lol
4: parce que
1: manam ni ci teunk legui li ngeen wax legui serigne bi teunk nako ci citoyenneté ak ak talibé ci ne nit ñi xamé bu baax ci ne téré wuñu kenn nga far waye aduna ko bëgga jagal du jagg mukk waye ku ci bëgg daal da ngay gor gorlu da farlu te doylu bañu acc say mbir diko acc soppi ko yamone yi nga xamne ko ti laaju man ku demal nga am koy bëgg ku demal ngay far waye bu ma yaqal sa diine bu ma yaqal sa talibé ni sa son dëkk bi lool bu sé am ay toj ak yaq bu sé am ku ci ci nekkon nga bayiko ta xamne téré wuñu la nga fal ku ne wotel ko fi mu sé jog señ bi bu nan mon nañ wotel diw defa nan ko jor wax kon waxuko da baye ñepp ci waye nak jërul nak li fi am moy jeblu gu bes gi ñu bëgg bolé fi lolu dama dañ ci diko wax li nga wax mo am solo moy señ bi doyna sëkk ndax aduna kenn mënu ko am ta di nga wax li wala ci taqwa jëlu ragal yalla rek ak doyo def ko mi sa nitu kay ni tuba bi sax gëmu pertene ci Moussa ka wax ñaleen gëmu terine moy démocratie ñu doon waaw yépp wax dëgg yalla ñañu ko doon jaay sax nekatuñ ci kon ñun am nañ nitu kay ñu mat la fo séni limu jural moy tax ak fi tax ak fele lool nak wutu app doon na dañuy dem ba dat sangam ba ami imam bu do ko tax taxé mën nga défar sa roox défar sa bop doylu ngir nga mëna am tax ak tax fi señ bi ñing leen sant baax ci décortiquer bi
2: alhamdullah
1: di sant señ Abdou Samad diko gëna jaajeufal ci liggéey yimi def mom limi def moy daraaji la soppi rek fini fepp fum yaakar ne bo waxe dina gëna leer nañu mo daari seen soyab xam ñun ñun fa lañ nekkon ñu baax waye daal ñi ngi sant baax seen jiri ma sha Allah li nga wax ni ñi ñu doon jang fi tay wax
2: dañu ñu doon jang
1: manam mbir mom ko la ci mujj rek mom mom mom gën la mëna kenn bo ko la mujj mo lay may ndox motax deug yalla jangam nañ fi ñi fa ci baax ma sha Allah tabaraka sallahu bokki ñi ngi yamale fofu ba benen yoon insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
5: As-Samadiyah TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmun nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyah TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem
6: إني أعوذ بك وذريتك من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نورا وقلبي أرشدا سدد لساني أنوير جناني شفي الأماني وسد براي بوك جينيتي بوك طالبي بوك تلفزيون أسمدي تي في أسمدي اف ام 102.9 ñu leen di nuyu ta di leen siyaara waaye di jiital ci nuyu bi ak siyaara bi Cheikh Mamadou Moustapha Khalifa Sénégal di mourid yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér waaye nekk nañu dañuy nuyoo bu baax kilifa ak barab bi muy Serigne Abdou Samane Bakke moom Serigne Sohaybou di ko ñaanal gudd fan wu ànd ak wér waaye nekk nañu dañuy siyaare bu baax mboolem mbokki téléspectateurs yi waaye mbokki éditeurs yi nga xam ne ñooy bàyyi xel Asamadiyah TV wa Asamadiyah FM. Mbokki sen plateau spécial wadjal sourné Cheikh Mohamed Al-Wasayri ñukoy amal nak di kurel gi ñi tuddé ahbabi Cheikh Mohamed Al-Wasayri tay nak di dalal fi ño xamni min ngeen leen bu baaxa baaxa baax muy Serigne Khalil Gay way ma sha Allah Serigne Fallou Diongo ma sha Allah ño xamné yakar na né section bi di section Touba min ngeen leen bu baaxa baax ci mbolem jotaay yoo xamante ni kuréel gi dafay dem yaakaar naa danañ bokk ci ñi nga xamante ni ñoo leen fay teewal tey nag ñoom ñu am bis bu am solo boo xam ni moom la ñuy amal ren nag waa section Touba ñoo ko aaye moo tax ñoom booba ba tey togguñu waaye bis boobu di bis bu am solo boo xam ni dañ ko tuddee wala ñu darajaalee ko kenn ku xamante ni buñ ko ko tuddee kenn dana lu tax muy Serigne Sohaybou Mbakke mi nga xamante ni léppam alxuraan la woon waaye tamit ñu darajaale ko ñu baax a baax loolu dana ñëw ci biir jotaay bi mu mel ni danaa dalal sama mbokki talibe yi Serigne Fallou Diongo waaye Serigne Khalil macha Allah kon xam naa Serigne Khalil soo defee dañ lay bàyyi nga nuyoo ak mbokki bu ko defee nga daal ñuy jox dos rek bu ko defee nuyoo ko jotaay bi bu ko defee ñu mën a tàbbit jotaay bi insha Allah
7: macha Allah ok jërëjëf Serigne Sidi ñoo ngi lay delloo ziar ak nuyoo ndiki noonu dañuy nuyu sunu naataango Cheikh Mahamadou Fadal nga xam ne moom ndeysaan dañu ànd bokk jotaay yi ni mel di ko beral nuyoo bu tedd ak ziar bu kawe itam noonu lañuy nuyoo itam ki nga xam ne itam moom di def mbooloom di Serigne Khadim Sylla ak mboolem waa commission bi yëpp di nuyoo itam mboolem membre ahbab yëpp bu ñu demee dañuy jum di nuyu bépp soppi alxuraan rek bépp soppi xusari ñu ngi koy nuyu waaye di nuyu Serigne Modou Ndiaye ak Serigne Habibou Ndiaye di nuyu ñëpp bàyyiwuñ kenn di am mbégte itam ak contentement ci teewaay bi nga xam ne itam teew nañ ko fii ci barab bi Assamadiya di ci ñaan suñu borom subhanahu wa taala yokk fi ay kii yu bare bare bare bare may yu bare bare bare insha Allah bu defee xam naa kon comme noonu nga ko waxee rek nu yëkkitay ayat alxuraan min aldikri alxakim bu defee incha allah dañuy bàyyi yotaay bi tey moom dañ koy bàyyi Serigne Fallou rek bu ko defee mu daal di développé moom daal mi ngi noonu
6: ndeysaan
7: gars
6: yi mën nañoo kii ak moom
7: incha allah.

0: ngeen góor gi mooy jàng.
1: tubaarakallah.
0: non ni noonu mu amee ci yeneen raison yi noonu la amee fii ci Touba. ku mel ne
1: Fadal Fadal Niang. kon bi yëpp maanaam dem na ba law raison bi yëpp.
0: law
1: na law am ngeen ba section daal.
0: waaw Ahbab Ahbab base bi bi mu kiiwee rek dañ ko dañoo yóbbu base bi Dakar.
1: Dakar macha allah.
0: Dakar mooy nekk base bi. léegi nag section yi commencé di yaatu daanaka. yaatu na ci section sous région yëpp sax daanaka. ba xaw a laal diaspora bi. ba xaw a laal diaspora bi nga xam ne li ko waral rek mooy. ay soppe alquran lañ.
1: waaw
0: waaye soppe xusari lañ. ñii xusari da leen a jàngal.
1: waaw
0: ñii xusari da leen a bëggloo alquran. ndax xam nga xusari moom. boo koy diglu. te muy lu nekk du dëgg ci yow.
1: du dëgg
0: te farantuwoo ci. musique musique moom dootoo ko talati moom.
1: déedéet
0: dootoo xamante wooyu nu mu tuddee ak yooyu dootoo ko talati.
1: waxu ma musique sax waaye da ngay dem ba ñu caaxaan yëpp da nga koy bàyyi sax.
0: waaw ndax keroog dafa am benn kilifa ko junj mu ne alxuwaan. ci bakkan ci nopp la tàmbalee.
1: waaw
0: nopp moo njëkk a dégg.
1: dëgg la.
0: salaamaaleykum salaam bi nga ko waxee alxuwaan.
1: waaw
0: noppam moo njëkk a dégg ixara.
1: macha
0: allah nga xam ne tey jii kon nopp loolu ci boppam moo fasiyene waat. noosaat ci alxuwaan jàngoo.
1: noosaat wallaay.
0: waaw nga xam ne. soppee looloo ko waral. tey ji yàlla def ndeysaan groupe bi di màgg. ba ñuy amal ay bisu alxuwaan fu nekk.
1: macha
0: nga xam ne grand théâtre tey ji boo fa amal bis sax xeeb nga ko.
1: tubaarakallah
0: ngir mbooloo mi seen bëri waay.
1: ngir
0: mbooloo mi seen bëri waay. façon groupe yi nga xam ne am nañ ko. nga xam ne groupe 1 groupe 2 daanaka bari na bari goon boo ci dem rek day fees.
1: tubaarakallah
0: section yi tam macha allah wax dëgg yàlla boo tuddee section Touba Louga Ndar. Mbour Thiès. Kaolack. daanaka bari na bari goon doo ko leen lim ba ci Madina Gonas Rosso. section yi bari na ba gam
1: bi wax nga ñu judd gi da nga ñuy wax liggéey bi daan la lan moo taxawal liggéey bi lan moo la ko ko war a dëgg.
0: liggéey bi daal li ko taxawal mooy. comme biñ sosee groupe bi. xam nga groupe moom boo ko sosee rek benn waay bu nekk ñëw gis fa photo xusari dugal.
1: voilà waaw
0: ku ñëw gis photo vidéo am dugal am na solo. waaye bokk na ci di ko créé di ci créé jàng bu dee fii ci Touba section bi ci Touba nga xam ne. dañ fi amal ñàngale am yu am am solo. yoo xam ne sax doon na am ay weer ci ginnaaw waaye dañ ko mucc taxawalaatoon li ko waral mooy bis bi ñu dëgmal. liggéey bi muy laaj ñi nga xam ne ñoo nekk ca bopp ba. ñoo yore woon liggéey groupe ba waaye ñoo war a yorewaat liggéey li di set bi. loolu taxoon na ñu daal di koy mujjee gaaral waaye bokk na ci yéen ji mooy. di jàngal alxuwaan ci bi groupe bi ñi nga xam ne. seen aliou surtout ci côté tajwid bi. ñu ciy jàppalante ku mel ne Cheikh Khaban ak man ñoo yore woon liggéey boobu. amoon na itam tasir Cheikh Mamadou Fadel mi moo ko yore woon moom tamit. nga xam ne lépp rek du génn alxuwaan. waaw ba keroog maa ngi koy junj keroog mais am nañ beneen projet boo xam ne sax. xam naa dañ koy lancé waale rek en attendant waaye bokk na ci mooy ëllëg fexe ba. Ahbab. nekk social boo xam ne tey jii. dañu taxawal social bokk boo xam ne dañ koy jëmale ci daara yi. waaw Ahbabu Touba bi incha allah tant que yéen a bëgg a am ginnaaw bu jàllee ci le 17 bi. mooy amal ay social. waaye itam delluwaat ci daara yi di leen xemmemloo alxuwaan ju neex. di leen xemmemloo ñàkk Cheikh Housari. waaye itam di fa créer ay séminaire yoo xam ne tey jii dañuy jàngal tajwid ak yu ni mel. nga xam ne daanaka loolu yaakaar naa booy benn rek boo ci tudd rek doy na projet. doy na ci ab liggéey. waaye Ahbab nag bu fasiyene boole loolu yëpp rek. mooy daa gis ne membres yi ci boppam dañoo bëgg. membres yi bëgg nañ. am na yéene ci li ñuy def. waaw te fu mel ni fii ci Touba nga xam ne fi la ñu nekk. moom dafa am ay réalité boppam.
1: waaw
0: waaw daa am lu moomal boppam. ba tax na Ahbab da koy bàyyi xel loolu bu baax a baax a baax ndax ñu bari. buñ la gisee nga yoroy góor gi sax bu njëkk dañ naan la. moom dama ngay naaral. naaral lañ ko tuddee ñu ko mel waaw loolu lañ ko tuddee. te alors que jëmmi tajwid moo nekk loo xam ne. mooy cosaanu alxuwaan ji. waratil qouran tartila lañ wax. waaw nga xam ne cosaanu alxuwaan ji mooy dañ ko di ko jàng jàng bu set jàng bu wér waaye itam jàng bu neex. jàng bu neex ndax.
1: kon daal yéen seen yitt daal mooy fexe képp koo xam ne bokk na ci soppe yi moom.
0: waaw
1: su mënul njàngum tajwid ngeen fexe ba orienté
0: ko. ko
1: dimbale ko ci
0: mu waaw mu man ko.
1: tubaarakallah
0: nga xam ne tey jii daanaka Ahbab. dafay influencé. fi mu ne ni sëñ Modou. sëñ Modou Ndiaye day jël benn audio rek jàng alquran. mu neex lool. mu yegg ci benn sa maam góor moo xam ne tey jii maanaam. yu mel ni la doon wër. moom jàpp nañ xosari dong nga mën ni waaye nekkati am na sëñ Modou Ndiaye bu ko xam. léegi nag sëñ Modou influencé na sëñ maam góor moom. mi ngi noonu nga xam ne. di leen influencé ba nga xam ne dañuy ñëw. ñu ànd bokk liggéey bi. ñu ànd bokk liggéey bi loolu mooy jubluwaay bi wax dëgg yàlla.
1: nga xam daal maanaam ci groupe daal ngeen nekk di noos rek.
0: di noos waaw wax dëgg yàlla moom waaw groupe moom ña ngay noos moom.
1: waaw noos bi moom mënut ci ñàkk.
0: waaw Ahbab moom xaw ma ñeel waaye ñu ngi noos wax dëgg yàlla ndax xëy di diglu alxuwaan guddi gi fanaan ak moom. nga xëyee ko. bu bëccëgee gi boo liggéeyee ba sonn. ñu ne benn vidéo mu ngi ne diglu ko nga teg ko muy daw rek.
1: muy daw
0: nga ànd ci rek.
1: tubaarakallah macha
0: allah nga xam ne bu ne bu disee itam ñu ne takusaan gi.
1: waaw kii
0: waaw ñu ne ko doon koor la ñu ne la xëdd gi ak ndaw bi.
1: ak ndaw
0: bi léegi ay termes la yoo xam ne dañ koy utiliser juste rek. pour influencer ndax nit ku nekk ca la nga nekk. ak nag ban yoon ngay jaar ba mën a influencer say nit.
1: dëgg la waaw
0: wax dëgg yàlla loolu tax
1: Ahbab dëgg sax buñ koy wax yéen a koy def sax.
0: ndeysaan
1: lii daa am solo fexe ba xëcc nit koo xamante ni bëggatul alxuraan waaye ngeen fexe ba bëggloo ko.
0: ba mu bëggloo ko ndeysaan waaw
1: bu ko bëggee nag maam dox jëm ci.

0: jëm ci
1: bu doxee jëm ci nag maanaam lépp lu mu bëgg maanaam da koy yomb. te it yëpp yu mu nekkoon mën na koo bàyyi ginnaaw comme ni nga waxee sànq. da ngay gis koo xamante ni maanaam moom ku ko fay ay milliards bëgg mu déglu musique du ko def. ndax lim ñam ci alxuraan. wala lim ñam ci njàng mi nga xam ne yéen a ngi koy jàng te loolu li ngeen am solo boobu bëggoon naa ko laaj mooy. naka ngeen def ba dosi di dugg dosi yi nu ngeen koy fexe ba mu tasaaroo ci nit ñi nga xam ne am na ñoo xam ne bokkuñu ci soppe yi waaye. fu ñu mën a nekk ci. dosi bi moom fajar teel dana assis ci seen téléphone moom.
0: lu am solo.
1: liggéey bu am solo.
0: loolu li ko waral mooy organisation bu jaar.
1: organisation bu jaar
0: yi. fi mu ne nii damay bañ sax sori.
1: waaw
0: di wax ahbab maanaam national.
1: national
0: waaye su ma tuddee ahbab bu tubaab bi rek.
1: waaw
0: day mel ne junj naa yi mboolem section yi.
1: waaw ñëpp ñëw nañ.
0: fi mu ne nii boo ñëwee ci ahbab bu tubaab bi dafa am ay lijaane ay commission yu bare bare bari.
1: tabarkat
0: la. am na benn commission boo xam ne ko tuddee production bi. production nga xam ne tey jii. bu benn xelit jàngee benn audio.
1: waaw
0: wala ñu gis benn vidéo benn fadal wala xaar yi fi nekk si Modou Ndiaye si Modou Mbacke. bëgg nañu jàngat yi fi nekk. Baara Niang. ba ci Cheikh Abdoulaye Karam. Mbacke. nga xam ne ñooñu samay waay lañ.
1: waaw waaw
0: ay jànkat alxuraan lañ.
1: tabarkat
0: bu ñu addoo benn audio rek wala ba vidéo. dañ koy jàllale ci production bi.
1: macha
0: ñoom ñooy defar vidéo bi. fi mu ne nii léeg-léeg sax ñu dem xoolaat ci keset xusar yi jël vidéo boo xam ne maanaam day nekk xiraa à nadira.
1: waaw waaw waaw
0: njàng mu raar lool kenn mosu ko dégg sax.
1: kéemaan la kay
0: ñu indi ko. defar ko boobu gën koo defar. defar image bi.
1: waaw
0: nga xam dañ ciy sonn daal. yitteel ci dem ci kawe
1: kawe kawe kawe kawe
0: maanaam dañ ciy am connexion xaalis lu mu laaj ñu def ko nga xam ne maanaam bëgg rek bu génnee. mu nekk lu attirant maanaam nit ñi image rek day jaay voilà image day jaay léegi loolu mooy jubluwaay bi nga xam ne production la ci biir benn ma banqaas la furoix la ci biir kuréel bi nga xam ne ñoom ñoo yor liggéey boobu tey ji ñoom mën naa wax ne ñoom liggéey bi gën a sérieux gën a rëy ñoo ko yor te duñ feeñ.
1: waaw wallaay dëgg
0: la waaw boo tuddee suñu moomin daraame nga xam ne kenn la ci moom itam ci wàllum defar affiche. di jàmbaar joo xam ne tey ji bu ñu tàmbalee léegi. affiche buñ kii rek boo gis moo ko dugal.
1: tabarkat
0: affiche dafa attirant lool.
1: tabarkat
0: nga xam ne moom daa mën li muy def.
1: macha
0: allah nga tudd ci Bintou Rachid Sohna Aïcha. production bari na ay Seydina Omar Al-Hussari ba ci Thiam Babel bari nañ.
1: tabarkat
0: ñoo xam ne ñoo ñu yore ah.
1: Al-Mukhtar
0: nga xam ne moom itam moom mooy tiire affaire yi mooy génne
1: mooy génne affiche yi
0: mooy génne affiche yi moom.
1: macha allah
0: nga xam ne lépp ñun daal manqué wuñ dara.
1: tabarkal la suñu xalil foofu nga nekk am na solo. kenn ma ko foofu
0: macha allah
1: suñ Fallou gis nga suñu xalil fi mu ñëwee ñëw na ci kuréel gi sosu gim sosu. ak li nga xamante ni mooy ab liggéeyam ak yu mel noonu. fi ma bëgg nga ñëw fi rek mooy depuis 2019 2020 bi kuréel gi sosoog léegi kuréel gi aw doxinam ba tey 2026. waa adduna bi yëpp bëgg bokk ci kuréel gi. ngeen yor organisation boobaag tey liggéey bi boobaag tey. naka la demee woon.
2: waaw macha allah ni ko Khalil waxee rek.
1: macha allah
2: ab tàmbali moom mën naa sew.
1: waaw
2: ndax boo seetloo ci biir xam day mel sax ahbab mi ngi dooree ci biirum nit.
1: waaw
2: boo xam ne dañuy riim ci suuf.
1: tabarkal la riim.
2: dem ba mu yàgg riim bi mujj dugg ci.
1: loolu de ku ko fekkee woon moom lu yéeme la moom riim ko.
2: lu yéeme la maanaam riim lu yéeme la.
1: maanaam ñu toog ñu bëgg grouseer ni toog rek di riimante noonu.
2: wallaay man mii ma sama jot benn audio boo xam ne groupe ba ma nekkoon.
1: waaw
2: riim yooyu kii ba dugg ci groupe ba. dama interpellé kilifay groupe bi ne leen ndax lii xosari moo ko jàng wala kenn koy toppandoo.
1: wala gars yi waaw.
2: bi ma yeexee toon damaa mujj mel lu xaw a aalu ci seen kaw.
1: kéemaan la
2: ne leen faaw lii ngeen leeral waa groupe bi yëpp kenn munta. ràññe na ndax xosari la wala du moom. nga xam ne ngir ñu ràññe la ko dañoo indi original bi. ñu door a mën a ràññe ne. du xosari. kon loolu ay riim yu yéeme la woon yoo xam ne. moom mujj jur lii lépp. ndax xosari mooy jëmm joo xam ne. ku nekk fi nga toogoon sa rux. mënoon ngaa waat ci yàlla ne yaa ko gën a bëgg.
1: wallaay dëgg la de.
2: ci groupe bi rek. benn yooyu ñuy doon di daje ba mujj doon mbooloo. ci nañ dem ba xam ne ndekete lu ko waay bëgg rek am na ko
1: lu ko gën a
2: bëgg donte nag doo ko nangu.
1: dëgg la
2: waaye avant da ngay jàpp ne yow kese yaa ko bëgg maanaam li ngay yëg ci moom. yow képp ko yëg.
1: dëgg la de
2: loolu nag mooy liggéey bu barkeel.
1: kii man dëgg la.
2: moo tax traversé nañ. ay liggéey yu bare bari ndax lu tàmbalee ci biir nekk. di dem ci ay groupe WhatsApp dem ba yàgg ñu tàmbali di amal ay journée. ndax xam naa Khalil dana ci gën a ñëw léegi leerale édition bu nekk fan nañ ko defee.
1: macha allah
2: tabaar kàllaa ko defee ci ndax ñu ngi ko tàmbalee ci ay base.
1: ay base macha allah
2: waaw bu jënd wut ay base. defal ko. amal ci bis bi. am yàgg ñu dem arène bu Pikine mooy foofu mbëree di bëree am na benn salle bu mag bu fa nekk. ñu def première édition maanaam ñu defaat fa benn ñu def ko fa ñaari yoon. waaw deuxième édition fa nañ ko def. ak troisième bi.
1: macha allah.
2: waaye dañoo dem ba gis na mbooloo mi xajatuñ fa. léegi nag ci nañ door a ñëw Grand Théâtre. Grand Théâtre yi bi ñu fay ñëw jàppoon nañ ni bu ñu ko yóbbu ñëwee mbooloo mi dana fa xaj. waaye de sept heures de matin fekk na mu fees ba kenn mënu xajatuñ
1: ci saal bi. nga
2: xam ne mujjantal gi. ñi nekk ci biti. ñi nekk ci biti ñoo ëpp ñi nekk ci biir.
1: tabarkàlla.
2: waaw te foofu mat na 1800 places. kon. loolu lépp day wane. bëgg gi nit ñi bëgg alcorane waye bëgg gi nit ñi bëgg cheikh mahmoud khalil al-hussari
1: wallahi wallahi
2: ndax amna lo xamne dimbalu sunu borom waye fagutiful waju dajé bok
1: ndax
2: wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuka yablugha sunuhuma bo demé cheikh sab yent yalla musa akhdar ngay gis né amna lu xodo doon def lo xamne musa da ko ru ci won waye ginnaw bi daf ko leral ne limay liggey ni liggey luma ko xale waye sen bay ju bax joju motax ma dima ci son sa mahmoud khalil al-hussari dafa am fagutif gogum
1: waaw wallahi
2: maj ma tax bab cheikh al-hussari nak def na liggey bu am solo ndax li baat bi ngeen tuddu ñuy leg li gëna jëfé ci aduna may influence nit
1: waaw
2: manam nit nek ci ruxam japp ci lim japp nga fexé ba indi ko publiquement
1: ma sha Allah
2: rawati na sax li al-hussari manam khalil mi du ñu leg mo nit ko xamne yangi nek ci lenen di diglu lenen wala ngay dox wenen wu doxine
1: ma sha Allah
2: gis ko rel ga mu neex la da tambali di soppi saw salin
1: tabarakallah
2: amna ño xamne luddul alquran fi nañ ko isati
1: dede
2: dun diglotu luddul mahmoud khalil al-hussari
1: deug la
2: nga xamne lu bare bare ci ay tiaxan yo xamne ñu daan diglu dañ ko muju bayyi ndax influence bu am doole bi nga xamne majju xata bab cheikh al-hussari ñu koy def ndax ben kilifa da daan wax ne manam deug gu gun tiaxan yi organisé dafa ëpp doole deug gu organisé wu
1: deug la wallahi
2: motax fiñ doon ni ak deug mom bu ne ba organisé ko lolu dafa mëna jariñ ñu bare bare bare bare bare motax wax deug yalla liggey bi mom yoon wi yombut waye nak liñ nan ab tambali day sew alhamdullilah nak wax deug yalla liggey bi fiñ doon yaatuna
1: tawakkal
2: ba bi rew mi biti rew mi ñepp xam nañu len mbolo mit ni ñi mabbi ko di ñew ci liggey bu ahbab lool lepp passif ak pass pass ak doxalin wu rafet moko waral
1: tabarakallah
2: ndax nit ki mom len nan lu jugge ci xol lay del
1: waaw inshallah
2: manam majmu wax da amba son sere bokku na ci li ci gëna marqué nit ñi moy amu ci kenn koy gis ci publicam ni lu dina bo duggé ci privéam da ngay gis lu gëna pire
1: waaw waaw
2: manam ñu bari ci ñom li ngay gis ni ci kaw ci bëgg gi manam so demé seen biir lu ko gëna pire mo ci nek non ni khalil mi niwana nga bokk ak mom tok ci barab manam taal ab rojo lenen di ca daw lu dun neena la tegg ko tek al-hussari
1: deug la di waaw
2: ñu bari ci ñoom niwana nga dubbu seen gër
1: da dem ba ag ci sa mom estate yi mi liir sa mam ñoon ñep dañu depo ci estate ay oser mom muy notale
2: ngop al-hussari mom manam
1: ñep
2: dañ ci jeex tak fum tollu mom lañuy wétaliko manam dafa dem ba jeex tak ci senu dund lool nak ay nit buñ ci dé dund ba nopi don ben mbolo man ni par exemple da noko dañ diglu 24 sur 24 nga xamné dama ko da yor ci téléphone bi yor ko ci mp bi yor ko ci yoy ñuy tak nga xamné xétu casque yu ma dañ wéku nga né bu jeex rek ma branché bi ci
1: def
2: ba 24 sur 24 amul ben yoon bu muy fayé ndax bëgg guñ ko bëgg waye boba japon na né mom manam mom japon al-hussari bu ñun sénégal man lay dalal dal parce que
1: ndax manam bi nga commencé def gessu ci al-hussari ba légui ndax mo nga gis ben rew bu taxawal soppé al-hussari
2: lool nak ci lin gissagum gissagum ko fenn
1: légui nak lool moy jaglé gi al-qur'an wa al-qur'an ma al-qur'an jaglé gi am gi sénégal am ci al-qur'an ndax ki dakk jang al-qur'an ñepp nangugo ak jangam manam sénégal gi mo yaakar na mo upp ñuko fi roy
2: upp
1: ñuko fi top waye de évidence bi nga wanti lu am solo la moy soxna moy surtout soxna yi nga xamanteni manam dañoo sikhlu lu ban légui ñepp ko ci gis ñi bëgg yiw manam di estati al-hussari diko deglu fuñ tolu di dund lool di dund al-qur'an bëgg dañ ko bañ sa ba ñoom jotaay bu jotaay al-qur'an ñoom duñ fa dem
2: loolu
1: influence nit ñi
2: us nañu tew ci yeen barab yi sax xam nga
1: manam loolu bu kesse bu nekkon ci resultat rek doyna sekk
2: xam nga jenn jëm da doon wax ne sa mahmoud khalil al-hussari faatu na ci egypte waye dekkal nañ ko fi ci sénégal
1: deug la
2: waye loolu lepp di day wone sénégal
1: jagle gi na
2: am jagle gi na am ci al-qur'an
1: jagle gi na am
2: même bo ñëwaati Touba yi da ngay gis jagalé gi nga
1: xamné Seyd
2: Touba amna ko ci alcorane
1: tabarakallah
2: ndax ma ngi dégg Seyd Abdou Samad di wax né manam Mahmoud Khalil al-Hussari bu ci Seyd Touba jot manam bu ko Seyd Touba gisoon kèn dutu ci jot
1: deug la
2: ndax da na ko fonkel go xamné mom manam ak fétem lay doon
1: waaw waaw
2: kon loolu da tay dafa feñaat
1: loolu da feñaat ci ndaw Seyd Touba yi ay ñoom Khalil gaayé
2: benen bay fi ndene bo xolé ñi ko top ñi gëna ñi nga xamne bu défaro rek société bi défaro ñoko
1: wax tabarakallah
2: muy ndaw ñi ak jigen ñi
1: waaw
2: afene société bu baax ndaw ñi ak jigen ñoko baaxal
1: tabarakallah
2: waye société bu yaq wi ndaw ñi ak jigen ñoko yaq fi ndani borom ko ni niwaano luun man dañu gor gor ci seen responsabilité ci kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an rahiyati aqu anfusikum wa ahlikum nara
1: tabarakallah
2: dañu def seen wërteem waye xalé yi ak jigen ñi rek tay ji ñoo mëna taxaw ne tay société bu baax mu baax
1: tabarakallah
2: tay ji bu neewon tay mu yaq yi mënu ñoo def société bi kon kurel bu mel nonou
1: mu melni bir kurel gi amna soxna amna gor yalla naka ngeen def bu organisation bobu ngeen depo lepp ci delowal ko ci l'islam
2: waaw lolou nak liggey bu am solo nañ ci def
1: barkal
2: ndax l'islam mum mo ñëkk jàngale naka la góor ak jigéen war a àndee ci aw doxin. Moo tax bi kuréel gi sosoo rek dañoo daal di dem aay yi alxuraan yi nga xam ne ñoo ñu digal góor ak jigéen war a àndee ñu appliqué loolu. Loolu sabab na tey jii boo ñëwee ci sun ndaje yi da ngay gis ne góor ak jigéen yi dañuy sorante lool espace boobu yaatu mooy dox seen diggante. Même groupe WhatsApp yi groupe jigéen ñi dañ koo ber groupe góor ñi dañ koo ber fi dana am na groupe yoo xam ne spécial ay jigéen kasa ñoo fa nekk. Am na groupe yoo xam ne ay góor kasa ñoo fa nekk. Même léeg-léeg sax da nga gis déplacement yu ñu def yoo xam ne da ngay seetlu doo gis benn góor seen biir jigéen ñi kasa ñooy def seen i déplacement di def seen i démarche. Loolu nag di ndax Serigne Touba moom ku nekk xam ne ni fiiree woon ci diggante góor ak jigéen loolu maay wax ci sexe Touba bi ak organisation bi nga xam ne dëgmal nañ ko. ndax da daan wax ne teenu góor ñi képp ku ci sa bët tege mais boo nga dellu ci say mbokk te xam ne li ngay fi doon wut doo ko am. waaye teenu jigéen ñi it góor gu ci sa bët tege bay boo nga dellu say mbokk te xam ne li nga fa wut doo ko am. parce que maa dégg sax ku mel ni sama maamoo xam sa diine ne teen booba ba léegi ñi ma ko xool.
1: waaw.
2: bañ bi ñuy liggéey jumaa Touba da ngay gis séparation bi mu amoon.
1: bi mu amoon macha allah.
2: yarin woowu nag nga xam ne lislaam moo ñu ko yar. yoonu murid ñëw dolliwaat ko ba tey dañ koy gën di bàyyi xel.
1: waaw
2: ba tey dañ koy gën a bàyyi xel. moo tax daal. ndax li gën a jafe mooy nit koo xam ne yaa ngi ci yenn jikko yoo xam ne safaanu na. ndax yéen saa leen sàllama. dañuy wax ne nit ñi moom bëgg nañ ko baax. waaye léeg-léeg fi jafe-jafe bi amee mooy boo jugee ni nit ñi tey ngeen baax.
1: tey ngeen baax waaw loolu.
2: maam ba ñu ko jub. moo xam ne de wala lu boo ko loo ko dénk. du ko luubal. dëgg nga leen wax ñu bëgg nañ loolu. waaye li ñu mënta d' accord mooy nit ki bëgg nañ tey ngeen baax.
3: Assamadia FM fréquence 102.9. Yéen a ngi déglu Assamadia FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak kër Serigne Moutada Mbakem Serigne Fadilou Maké.
2: mooy jiitu ci cër yëpp. kon fexe ba nit ñi di déglu alxuraan. ni Serigne Touba di wax ne alxuraan mooy sama wetteel. fexe ba. ñu koy mën di dig maanaam tey jii fexe nañ ba. lu mu néew nit ki moom lu mu néew bis bi mën a cee diglu alxuraan ay yooni lu mu néew ñett aay. gis nga Serigne Touba sax bi mu ñuy jegalee ngërëm yërëmne sunu borom. ak ngërëmam. daf ñuy wax ci masaaligul dinaan ne. donte ñetti isib la dee leen ko jàng
1: bis bu set.
2: kon fexe gi nga xam ne. maaj bi waxatul ahbaab xose fexe na ko bay créer ay doos. yor ahbaab am. takusaani ahbaab am. ñu fanaan jàmm am nga xam ne journée moom lu mu néew ne da nga consommé. aay yoo xam ne sëñ bi.
1: day na war kay.
2: waaw safaa yu tar it am na.
1: safaa yu tar
2: waaw nga xam ne.
1: tàggatoo gi xanaa.
2: waaw mooy tàggatoo
1: gi. tàggatoo
2: gi ak fi demoon nañ ba toll jamono joo xam ne nit ki bu déggee kasatu alxuraan sax. danaan kan moo faatu tey. dañuy jàpp ne ab dëj la.
1: waaw
2: kon bu ñu demee ba tey jii nit ki mën di teewlu alxuraan di ko wettalikoo foo wëlbatiku ñu koy teg. loolu maanaam influence bu am doole la. te loolu nag mooy influence ndax dañoo war a xàmmee. hizbullah ak hizbu seytaan.
1: macha allah
2: xam nga problème bi am ci àdduna yëpp mooy li ñuy tuddee diine ak jamono.
1: waaw
2: donte kenn du ko bañ ci yenn anam yi. waaye boo demee ci xulyaale kaafiroon la ambudu ma tambudun. foofu da ngay gis ne alxuraan dafa taral ci yónnante bi leeral ko ne kon wax leen ne leen. nekk leen ci li ngeen nekk. nit ñu lekk ci lu nekk.
1: tabaarakallah
2: waaye nit ki. faaw mu xam fan la féete.
1: macha allah
2: bu fekkee dafa bokk ci hizbu seytaan. mu assumé ko te dox ca loolu.
1: waaw
2: ñi bokk ci hizbullah ñu xam ne ci hizbullah nañ bokk te ñoom alaa inna hizballahi humul muflihoon. ñee nag alaa inna hizba seytaani humul xaasiroon fu mën a jëm yi dañuy perte. ñi nga xam ne ci yàlla nañ jëm moom. maanaam ak texe rek mooy topp ci seen i biir. moo tax nag maj ñu wax ak Ahbaab Seydou Hassari.
1: macha allah
2: macha allah ñuy liggéey ba am solo.
1: tabaarakallah Serigne Fallo jong macha allah ci leeral yu am solo yi nga xamante ni leeral nga ko te kuréel gi dox ko diggante 2019-2020 ba 2026 tey. comme ni ma ko waxee rek seen résultat moom ba doon jël influence bi ngeen influencé ndaw ñi rek ba soxna yeeg tout tànk yeeg ñëpp bëgg nekk ay conseillé yu ndaw nga xam ne booy bu ñuy doo booy boo leen gisee ñuy dox dañ koy doxee waaye boo leen gisee ñuy wax dañ koy waxaay ngir lépp ñi ngi bëgg yiwal seen bopp ñi ngi bëgg sellal seen bopp lépp li ñuy roy mooy lu baax li ñuy roy mooy loo xamante ni moo leen di yóbbu ci loolu ñu nekk. Serigne Khalil dégg sa waay fu mu daanile fi may leen laaj rek mooy ana kan moo war a bokk ci kuréel bi wala ñëpp la kuréel bi ubbil ay buntam.
4: macha allah ma di jaajëfal Serigne Fallo.
1: tabaarakallah
4: moom xosee bu toog.
1: waaw
4: da ngay bëgg bàyyi moom.
1: kii wàll waaw waaw waaw macha allah.
4: macha allah kaddu yi am na solo daal ci.
1: tabaarakallah
4: xam naa laaj nga itam. loo xam ne itam amati na solo sax laay wax. képp koo xam ne itam
0: amna mbébér ngir bokku ci ahbab rek ahbab do tejil kenn ay buntam
1: waaw
0: ndax mom mo war défar mo ñëpp bu bëgg baax rek bo ñëwé mom di nga baax inshallah rabbi bepp way bepp ciir bu way am rek ci alfan
1: man ak ñu melni man dañoy jappone ñi jang rek manam yeen jang kare dal
0: dedet shatanama ben dalik manam kep bu bëgg bok rek mo xam da nga mëna jang mëno jang moko nga alquran mëno alquran da ngay bok amna ci jamono dama fatir ko yeen jamono sax ben soxna la won suma jumul bu dey mi may deg te nek ci bi groupe bi ndax man ci bari dama ay sen numéro ay ma man ma baña xamantani ñoo
1: deug la
0: moy ne message dama bëgg bok ci bi groupe waye man dama mënul jang man ko yow bo mënul jang rek man ngay diglu
1: waaw
0: diglu mu xana ñepp ko man
1: ñepp
0: ko man inshallah kepp yalla dafa tofé sen upp wër rek man ngay diglu
1: tabarkal
0: ci na ko assisté ci groupe bi nga xamne mom itam ci la bok ak keneen ko xamne itam xeyna japp na ne dar jaarul dar xamul dara ci alquran
1: waaw
0: ciewul ahbab te ci nakoy buntam
1: ubbinakoy
0: buntam ahbab ñaara ci am dang fi jang ak jangale wala
1: bo jangou
0: dang fi jëf itam way dang fi joxe
1: tabarkal
0: wala man nga ci jëf yo xamne manam ay dimanche don manam physiquement lay don yayi genn doxal ko yitté ahbab comme tay ni ñu ñëwé fi nga xamne ay simple ndaw lañ togal fi mboro momu
1: mashallah
0: ni ko non itam nga joxe addiya
1: mashallah
0: bokk na ci ni seigne bi tanke won yonam bi moy addiyu ju ndaw jo ñi laccé
1: wa
0: da bokk ci li nga xamne moy taxawal bis bi ñu waya bis bu reey bi
1: bis bu ko maam kon
0: ko ko non do wax kasse nga dugg ci bis bi ta bu ko dama xaw yakamti lolu te dama ñor motax
1: mashallah
0: way nan nga ko laaje dal mom ah bam tejul kenn buntam ba tay ji sang ju ñu naal na même tay ji rek ma ngi recevoir ay message yo xamne tay ji ma ngi wara ma mani wara duggal
1: mais
0: xena daara ji momu tank wa nga xamne da nak suma xasse bu wacce rek bala may dalu ma ngi nekkat ci whatsapp bi da xol message yi nga xamne tay ji ñom dañuy bëgg intéressé ci groupe bi
1: tabarkallah
0: tontu seeni laaj wala ñu duggal lan ci bi daara
1: ji ñi ngi waaj bis bu am solo muy la di set la di set ay bo ñewoon doñu wax histoire la di set
0: ak
1: batay lan motax manam wa Touba ayé ko
0: machallah wa histoire la di set mom
1: machallah
0: yaaka na bo ne la di set septembre xey nañu bari duñ ko xam ndax xusari war nañu ko xam way xamuñu am ñom japp nañ mi ngi dund sax amna ñoo pour ñom xusari mi ngi dund
1: tax
0: image yi ñi gis nim nekké nim rafété waaw vidéo yi ñi gis comme si que tay la ko jang comme mom jamono jëm yi jang xéena micro yi fim tollon fi ci niveau tollu foone kon mom bu tollon jamono ji di yor micro yi tamit dana doy war
1: gaay ni ñi sonné ci son yi dal dafa ko
0: bu ci son waaw nga gis ben xarit bu jang wala ben father rek choona yi mi daj yuuxu ba nga xamne bu jangé bu ne bo fegal be naga def mu ne bat bi deena
1: waaw
0: xusari ndaysan yalla da ko moyon ak mayla dal suñu fall ñu ñu ko legi
1: am
0: ci lo xamne ak mayla wax deug yalla
1: tawarkal
0: ak mayla waye machallah da 17 mom da 17 septembre 1917 mom cheikh mahmoud khadi husari
1: machallah
0: rahimahullah ci la gane aduna mo ne ko anniversaire
1: machallah
0: anniversaire 1917 nga xamne même ku bax ki nga xamne mo ñu tuddé bes bi cheikh shaib radiyallahu anhu mom tamit mok cheikh shaib dedet mo ñu bokk 80 yakarna wala 1917 lañ bokk ñoo
2: 1917
0: ñu bokk ane biñu bokk
1: même
0: ane biñu gëñu gëna
2: at
0: té lolu bokkat même métier buñu nekkon motax xeyna dal ñi judd septembre
1: lolu xana señ absam mo ñu ko netali
0: mom mo ñu ko netali kéré biñu yëgëlé neko
1: mo koy xam
0: déjà ñi mom té mom dafa am taxi ci xossari
1: ki man la
0: kéré dem nañ fa déjà mo netalu ñu ay mbir yu bari ci xossari cër bi ko ci yalla joxon tamit nga xamne wax na né ay jamono Seigneur Chaibou da nekone ko dudd won aduna la nga xam zahid la won taqi la won wari' la won machallah ci yu bare bare nga xam ne wax nañ ne lu jëm ci aduna soxlo wako won buñ ko massaanu jox lenen dudd aduna da koy dal di pekete ne te mom alquran do nga ko ñaan
1: alquran rek
0: deg na ay jamono nak nga xam ne ay cachet yi dañ ko dan jox lu bari waye du ko jëmeni ko da koy debbulu da koy sanni
1: waaw
0: bes nak am ñuko endel ben cachet mahamoud khalil husari nga xam ne mom bim geus bim li ñu toy ba xamne di alquran rek da ko dal di denc lu ngey wax nañ koy nañ koy duglu lo xalé yi ci daara ji sa alkhamis jotete
1: wa wallahi
0: nga xamne wax nañ itam amna ci bo xamne sax neena mom ci absamat
1: mom
0: lañ ko jéglé non di nan ne ko dé ko mom digg la ci amul
1: mel
0: kene bi ko yéglé yi mu ne yënd da ngay na yéxaju ndax fatali ko ndaysan netu ñu lu bari de nga xamne mom ndaysan bu togo ay señ daara rek danaka day bék quoi
1: day bék mom lool mo koy
0: bax lool ñu koy nuyu di ko ñaanal sun borom
1: amin
0: yok guddal ofanam
1: amin bakseri
0: te wéral ay ciirum way itam yok ay mayam
1: amin bakseri
0: barke alkhwani kerim ndax dañ yalla kérok buñ fa démé maam ni ñu accueillir nga xamne su du suñ jëm yi tax du lu ñu woté tax waaw ay ay nit alcorane kep la gis
1: alcorane
0: waaw nga xamne kérok 19h lañ fa dem suma jëm bi fi jogé 23h jotté
1: 23h jotté
0: ngir manam do bëgg ta jotay bi daal di gawa jeex toujours bi fa nekké da nak ci waxtaan alcorane ak jàng alcorane lañ fa nekké
1: alcorane inshallah
0: waxtaan né wala ko mbëkté mu yaato yaato ndaysan nga xamne mom ak mbax kep rek ngay gis
1: ma
0: ñu ko yalla sambu té yokko fa nam bu baaxa baaxa ba li yéneem ci digël alcorane ak borom Touba ci borom dëkk bi ci mom defal ko tawfir inshallah
1: ba 1917 waaw
0: 1917 itam ci la xosari gene aduna
1: waaw
0: fele ci may fatadik fele ci egypte xuma nan nam la dal tru deke bi dal damay def may ci dal bi may ñew dama wajul dama joge xalx rek ñew tok bo gis ni ma solo xamne danaka waju ma ndax prediction la ñewé dama wacce xalx rek ñew tok nga xamne 1917 bobu tay ji mom lañu jëlat diko fatliko
1: wé diko fatliko
0: mom cheikh xosari té jimmi histoire 17 itam fi ci Sénégal sa lay wax bi moy deuxième édition fi ci Touba itam bi moy
1: première édition
0: fele ci Louga lañu jëkke défé première édition bi suma jumul
1: comme yenen bis yi ngeen def kon bokut ak bisu anniversaire bi yenen bis
0: la yenen bis yi mom dañ ko def khassatan manam bisu alcorane rek
1: voilà
0: bo sétlo sax le 22 février grand théâtre bañ fa défé won suma jumul danaka amna ñeneen ñu fa doon jang sax di bokut ak ñangum xusari
1: ñangum
0: sax ñangum ni fa ñu jang
1: da ngay leen invité won
0: ñu ñew wala jang
1: inshallah
0: way teewul ëpp ci mbolam bu doon ñaar fukk la kenn fa jang ñangum bu ñang yépp ñepp xusari lañu roy
1: tawarkal
0: nga xamne comme da wuy tour rek maj mo ahbab cheikh al-husari
1: inshallah
0: ñoo xamne dañoo bëgg cheikh al-husari te ku bëgg rek niiru annas ma aman ahabba bëgg giñ ko bëgg nak mo waral kérok danaka ña fa jang ñepp rek xusari lañu roy way bës bobu wut manam jotté wut ak dar ak ci gane wala jotté wut ak dara nga xam bisu national la ñu né koor gi kat dafa nek événement bo xamné wër koor dafa nek wër wo xamné dafa bari événement yu wër alcorane la dafa bari événement yu bari ci xew té danaka yu ci bari ay jàngalé la waye bis bo xamné bisu nos la koor gi bi mi maam do ko yek waaw même bo ñakono dogu do ko yek ndax togaay bi rek dafa neex nga xey suba manam ci gëna doy war sax moy wajtaay wi ci wona yi ci gaay di dëj nga xamne ndaysan ma sha Allah wadde yalla liguey bu reere la bo xamne commission nationale dañ koy def ci wajtaay la bi mo deuxième édition fi ci Sénégal mais fi ci Touba bi mo première édition voilà xam nga sank ma nga la juñu nala ñun dañu engager lu reere te lu reey lolou tax ñu engager ko moy dañu gis dekk bi da reey
1: dekk
0: bi borom daram da tuti wul lolou war ahbab bi ñe ñu bëggon dem fele ci comme le Cheikh Khadim bëgg fa défé bëss bi ñu gëstu ko mu né ñu né 500 places lay occupé ñaari koy bayyi té dara war ko loolu ñu xamné dafa ndaw té itam ahbab itam nek war da yalla groupe bi do nga xaju ñu fa
1: groupe bi rek bu ñëpp ñëwé manam
0: té bëss bi section yi dañ koy wacc ay ji manam mëna wax né mbour ties kaolak lu gëndar ñom ñëpp ñi ngi wajjal ba Dakar ñi ngi wajjal ay bus yo xam té ji dañuy ñëw
1: tabarkal
0: yanu ko yalla jappandal
1: amin
0: nga xamne tayji man na war sax amna ci yo xamne sen bi sax suma jëm war nañu man arrêter sen bind bis ndax danaka xawna fess wa
1: tabarkal
0: te bis bi sun bisen sun digenté mom 9 jours mo ci dess kon danaka barétul lu ci dess barétul waye Touba dafa engager sal bu magama
1: kon dem ngeen séti président bam jox len envelope di xana
0: président kay ñun danaka xuma mairie sax dama ko ñu
1: kon de kemala kon de am ñen fit kon ni ngeen toga
0: ki waaw fit mom dara warul ko lu jom rek
1: ndax
0: ndaysan dañu am ay membre
1: ak
0: alcorane ci ñi liggéeyal ndax dañu am membre yu fi dal yo xamne ndaysan ay jambar lañ doon depuis ay at dañuy cotiser fa chaque mois ben somme mo xam 1000 francs la wala lu ko moy bu fi jégué sé nak ñu sas membre bu nek bu dé goor la ñu na joxé jooni ba ñaari jooni bu dé jigen mu joxé ñet juroom ben témer nga xamne li jiblu way moy mu nek ben fonds bo xamne dañu mat budget 2 millions ngir ñu mën ko wajjalé bëss fi
1: machallah
0: ndax yakarna ku jël salle bé ci résidence Cheikh Khadim
1: waaw
0: nga xamné danaka day occuper 1500 euros gop yakarna bo wajjalu sa bop da nga am gatcha
1: waaw wallahi
0: ay nit nak bo en way ba ñew di diglu alxan toute la journée ba ne joxew leen ñam ñi sante fall ak ñi sante ndjay dañu mer dé
1: faaw
0: xewal ginnaw surtout dekk mu melne
1: man nga fa nek suu ba ngon di le dundal gaay akhoral ak yoy gaay man nañu genn dem di
0: wut lekk na Touba mom
1: waye Touba mom dañ ko xamé manam da ngay tok fi nga tok ñindi la berne
0: ñindi la berne
1: waaw mom lu lañ
0: xamé lu lay jigni ci commission
1: ndax yeen ci wataay bi dal di def ay cotisation yu mel
0: non deya ñi ci wataay bi te itam am yaakar ci borom ñi nga xamné tay suu borom may na len xewal te ñu am yene def ko ci bëss yu ni mel ñu ngi len ci wo daw suma tudde ñoo ñu nak dama suma nexé sax ma wax sponsor yi rek sponsor yi mom bayiwun kenn bayiwun kenn fini ni même ki ñew sax nema ma len amel ben saxu ci sax ñun xewu ñuko ndax wax de yalla mbolo mu bare bare bu tak inshallah dañ len fa sentu
1: nit ñi dañ len ñew
0: té li waral ñu engager li rek wa dëkk bi ko wara motax nañ len di wowat ñing len di wowat bu baax ci bës bi ci ñu téela ñew ta xamné manam ku ci yéxa ñew rek wi terme bu la fekkul bu may tuulé dama bañ nga ma yaakar nga bañ am place
1: waaw waaw loolu dëgg la
0: waaw loolu gaay nañ xëd rek daw mom fajar mom ku ko julli rek man nga daw yegg
1: section yi ci bi xana ko dañu finance ñom
0: section wa amna ñu am bëbër nañ finance
1: waaw dañ
0: ñu am ñom dañu fajar
1: machallah
0: am autorité mom danaka
1: waaw
0: xamna ñaar go xamna danaka bo départ ñaar bo départ 6h 8h na la fekk ci
1: bi dëgg la fekk
0: wallahi wallahi président dafa jégué bi dëgg bi danaka